0: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Vai

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 7:21.
2: Sveicināts, šeit Dons, un tūlīt rādies VH Gold skanēs manas izvēlētā dziesma Bohemian Rhapsody by Queen.

0: Rīt vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami, 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: 7:48 minūtes.

0: risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelejas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitālsabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais Saeimas deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies cits Rīgas domnieks Ģirts Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibabs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Savukārt Vance izteicies, ka saskaņā ar panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodola inspektoriem. Intervijā televīzijas kanālam NBC viņš piebilda, ka viens no svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp starptautisko atomenerģijas aģentūru ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Bloka augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tā sēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukumus pret Eiropu, tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un

iebraukšanas aizliegumu, vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Bet Ungārijas parlamenta deputāti vakar ar pārliecinošu vairākumu nobalsoja par premjerministra amata termiņa ierobežošanu līdz nevairāk kā 8 gadiem, ar šādiem konstitūcijas labojumiem bloķējot ilggadējā premjerministra Viktora Orbāna atgriešanos amatā. Grozījumi bija viens no galvenajiem proeiropeiskā Pētera Maģara priekšvēlēšanu solījumiem par režīma maiņu, kas ļāva viņam vēlēšanās uzvarēt Orbānu. Viņš norādīja, ka neierobežota atrašanās premjerministra amatā var novest pie varas koncentrācijas. Kā piemēru viņš minēja savu priekšgājēju, kurš 16 varas gados nepārtraukti mainīja Ungārijas politisko sistēmu, lai palielinātu savu kontroli. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Uzlūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: 8:20. Belinda Lin un Radio SVH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta un sarakstīta dziesma Blum.

0: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Visa laba Jāņu zāle!
2: Pagaid! Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā! Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā! Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm! Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā! Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV!
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: 8 un 44 minūtes.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Pasākumā savu vērtējumu sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputāti šodien sāks darbu pie grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Likumprojektu iesnieguši valdību veidojošās koalīcijas deputāti. Pat laban likumā paredzēts, ka samazinātās likmes tiks piemērotas līdz šī mēneša beigām. Pašreizējā situācija, kad nav iespējams operatīvi iecelt valsts kancelējas vadītāju, ir nepieņemama. Tāpēc valdības sadarbības sanāksmes vakar sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš atzina, ka bijis pārsteigts par to, ka šādos apstākļos nav elastības valsts pārvaldē, lai nodrošinātu iestādes vadību, kamēr notiek atklāts konkurss. Premjers norādīja, ka pastāv problēmas arī ar konkursu kvalitāti un neutralitāti valsts un kapitālsabiedrību amatos, tādēļ pēc viņa domām būtu jāparedz iespēja uz laiku iecelt piemērotu kandidātu no valsts pārvaldes, lai nodrošinātu darba nepārtrauktību līdz konkursa noslēgumam. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks ir atteicies no tā dēvētā mīkstā mandāta parlamentā. Viņš Twitterī norādījis, ka uzskata par svarīgu turpināt darbu pašreizējā amatā un saskata iespējas stiprināt Rīgas un Rīdzinieku drošību sadarbībā ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu imigrācijas un civilās aizsardzības jautājumos. Ratniekam mandāts tika piedāvāts, jo par ministru kļuva līdzšinējais saimnieks. Deputāts Nauris Puntulis un no tā bija atteicies cits Rīgas domnieks Ģirts Lapiņš. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs vakar elektroniski parakstījuši vienošanos par kara izbeigšanu tuvajos austrumos. Oficiālā parakstīšanas ceremonija notiks piektdien Šveicē. Trumps jau ir paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts kuģošanai. Pagaidām tajā vēl turpinās mīnu meklēšana. Savukārt Vence izteicies, ka saskaņā ar panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodola inspektoriem. Intervijā televīzijas kanālam NBC viņš piebilda, ka viens no svarīgākajiem

Svarīgākajiem vienošanās elementiem ir sadarbība starp Starptautisko atomenerģijas aģentūru ASV un Irānu, lai likvidētu Teherānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Saprašanās memorandā tas esot ļoti nepārprotami formulēts. Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē Krievijai vakar noteikto sankciju sarakstam pievienotas jaunas fiziskas un juridiskas personas, turklāt bloks gatavo jaunas sankcijas. Augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa pavēstījusi, ka šie pasākumi ir vērsti pret Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sirdi, tās ēnu floti un tīkliem, kas veicina Maskavas hibrīdu uzbrukumus pret Eiropu. Tie cita starpā ietver aktīvu iesaldēšanu un iebraukšanas aizliegumu vairākiem bezpilota lidaparātu un cita militārā aprīkojuma ražotājiem un piegādātājiem, ko Krievija izmanto Ukrainā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju

Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsvēra, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Tāpat ministrs norādīja, ka pēc starptautiskā izvērtējuma par reālajām Rail Baltica pamattrases izmaksām un iespējamo laika rāmi, valdība pieņems lēmumu, kā tieši projekts tiks īstenots. Tādējādi pirms šī audita beigām par projekta īstenošanas reālajiem termiņiem zināmā mērā var tikai spekulēt. Latvijas Banka šodien prezentēs ekonomikas vērtējumu un jaunākās prognozes. Pasākumā savu viedokli sniegs Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Saimas budžeta un finanšu komisijas deputāti šodien sāks darbu pie grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Likumprojektu iesnieguši valdību veidojošās koalīcijas deputāti. Pat laban likumā paredzēts, ka samazinātās likmes tiks piemērotas līdz šī mēneša beigām. Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu būvobjektā šorīt notiks pārvada slogošanas pārbaudes. Tās veids, lai pārliecinātos par pārvada konstrukciju nestspēju un atbilstību projektētajiem parametriem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas speciāli noslogotas kravas automašīnas, savukārt inženieri veic nepieciešamos mērījumus un konstrukciju darbības novērtējumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, tostarp 4 gājēji un vēl tikpat riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 160 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni nedrīkst ielidot un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt bezpilota lidaparātus ar dārgām raķetēm nebūtu lietderīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus viņš atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti. Tā šobrīd notiekot sekmīga pašmāju industrijas izstrādāto preddronu sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas. Bet ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras novada Poltavskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, tā ziņo vietējās varas iestādes. Tā dzēšanā, ko it kā izraisījušas notriekta lidrobota atlūzas,

Saistīti 32 cilvēki un 7 tehnikas vienības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV. Vai

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs pergale glazēts 550 grami. 2,99 centi. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī uzsvēra, ka visām trim Baltijas valstīm projekta īstenošanā ir jābūt vienotām, jo arī Eiropas komisija uz šo projektu skatās visas Baltijas līmenī. Tāpat ministrs norādīja, ka pēc starptautiskā izvērtējuma par reālajām Rail Baltica pamattrases izmaksām un iespējamo laika rāmi, valdība pieņems lēmumu, kā tieši projekts tiks īstenots. Tādējādi pirms šī audita beigām par projekta īstenošanas reālajiem termiņiem zināmā mērā var tikai spekulēt. Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu būvobjektā šorīt notiek pārvadas logošanas pārbaudes. Tās veic, lai pārliecinātos par pārvada konstrukciju nestspēju un atbilstību projektētajiem parametriem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas speciāli noslogotas kravas automašīnas, savukārt inženieri veic

Lēvu braukšanu. Tiek strādāts, lai dronus notriektu maksimāli efektīvi un lēti, tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni nedrīkst ielidot un tie ir jātriec lejā. Komentējot izteikumus, ka regulāri notriekt bezpilota lidaparātus ar dārgām raķetēm nebūtu lietderīgi, ministrs norādīja, ka šajā brīdī cilvēka dzīvību nevar novērtēt naudā un ir jādara viss, lai pasargātu iedzīvotājus. Vienlaikus viņš atzina, ka notiek darbs, lai dronus varētu notriekt maksimāli efektīvi un lēti, tā šobrīd notiekot sekmīga pašmāju industrijas izstrādāto preddronu sistēmu testēšana un centieni tās integrēt un izvietot uz robežas. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi divas ballistiskās raķetes un 132 dažādu tipu lidrobotus. No tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 9 apkaimēs konstatēti 2 raķešu un 16 dronu trāpījumi, bet vēl 8 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzes. Tikmēr Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā aizvadītajā naktī Krievijas Krasnodaras novada Poltavskā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē, tā ziņo vietējās varas iestādes. Bet Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā šodien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Viņš piebildis, ka tās būs vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu floti un finanšu schēmām, kas ļauj Maskavai apiet līdzšinējās sankcijas. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.

0: Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidros

Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti, tā pavēstījusi valsts kanceleja. Jauns šīs iestādes vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais tās direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka viņš pametīs amatu. Tikmēr jaunā valdošā koalīcija Saeimā virza grozījumus valsts civildienesta likumā, kas paredz ļaut premjeram valsts kancelejas vadītāju iecelt bez konkursa. Jaunais premjerministrs Andris Kulbergs ir izteicies, ka izmaiņas vajagot, jo esošais regulējums esot stulps un paralizējot valsts pārvaldi. Ja Rīgas centrāltirgu atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domes frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga demisiju. Tā pavēstījusi partijas preses sekretāre Līga Krapāne. Politiskā spēka izplatītajā paziņojumā teikts, ka ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu slēgt Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu, turpmāka Rīgas namu vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama. Un kā ziņots, Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona apsekošanas laikā speciālisti konstatēja, ka arkveida jumta nesošo tērauda kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi un būvniecības valsts kontroles birojs nolēma no 11. Jūnija paviljonu slēgt, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Saeimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Līgas Krapānes atbrīvošanu no centrālās vēlēšana komisijas locekles amata. Viņai tas jāatstāj, jo viņa kandidēs oktobrī gaidāmajās 15. Saeimas vēlēšanās. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 2 balistiskās raķetes un 132 dažādu tipu lidrobotus. No tiem 114 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 9 apkaimēs konstatēti 2 raķešu un 16 dronu trāpījumi, bet vēl 8 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Tikmēr ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā. Tā pavēstījis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nēsot. Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes ierasti neziņo. Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas 4 Maskavas lidostas, no rīta tās darbu atsākušas. Un kā ziņots aizvadītajā naktī, ukraiņu lidroboti izraisīja ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā. Londona piegādās Ukrainai tās atomelektrostaciju vajadzībām bagātināto urānu, kā arī pakļaus Krieviju jaunām sankcijām. Tā šodien paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Viņš piebildis, ka tās būs vērstas pret tā dēvēto Krievijas ēnu floti un finanšu schēmām, kas ļauj Maskavai apiet līdzinējās sankcijas. Bet Rīgas Austrumu slimnīca ar hematologiju

Onkoloģijas nodaļas pārcelšanu no Latvijas onkoloģijas centra uz stacionāru Gaiļazars noslēdz ar gaidāmo onkoloģijas centra pārbūvi saistīto nodaļu pārvietošanu. Hematoloģijas nodaļa tagad atradīsies Gaiļazara A korpusa 10. Stāvā. Kopumā pārcelšanās process notiks līdz 21. Jūnijam, savukārt pacientu pārvešana notiek tieši šodien. Slimnīcā uzsver, ka arī pārcelšanās laikā pacientiem tiek nodrošinātas ārstu konsultācijas, izmeklējumi, ķīmijterapija, staru terapija un ārstēšana stacionārā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu pieteikušies 6 pretendenti, tā pavēstījusi valsts kanceleja. Jauns šīs iestādes vadītājs tiek meklēts, jo iepriekšējais tās direktors Raivis Kronbergs maija pirmajā pusē tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka viņš pametīs amatu. Ja Rīgas centrāltirgū atklāto problēmu dēļ netiks atlaista SIA Rīgas nami vadība, Rīgas domes frakcija Latvija pirmajā vietā pieprasīs galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga demisiju. Tā pavēstījusi partijas preses sekretāre Līga Krapāne. Politiskā spēka izplatītajā paziņojumā teikts, ka ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu slēgt Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu, turpmāka Rīgas namu vadības atrašanās savos amatos nav pieļaujama. Un kā ziņots, Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona apsekošanas laikā speciālisti konstatēja, ka arkveida jumta nesošo tēraudņa kopņu balstmezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi, un būvniecības valsts kontroles birojas nolēma no 11. Jūnija paviljonu slēgt, jo ēka vairs neatbilst drošas eksploatācijas prasībām. Saimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Līgas Krapānes atbrīvošanu no centrālās vēlēšanu komisijas locekles amata. Viņai tas jāatstāj, jo viņa kandidēs oktobrī gaidāmajās

Dombravas teiktā, šādiem komandējumiem jābūt regulāriem, iesaistot visa līmeņa amatpersonas, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības plānošana. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēts 5741 cilvēks. Ukraiņu lidroboti pagājušajā naktī izraisījuši ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Maskavas Kapotņas rajonā. Tā pavēstījis Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins, apgalvojot, ka cietušo nēsot. Viņš paziņojis, ka kopumā it kā notriekti 60 ukraiņu droni, kas devušies Maskavas virzienā. Cik bezpilota lidaparātus nav izdevies notriekt, Krievu varas iestādes ierasti neziņo. Uzlidojuma dēļ naktī darbu apturējušas visas četras Maskavas lidostas, bet no rīta tās darbu atsākušas. Un kā ziņots aizvadītajā naktī, ukraiņu lidroboti izraisīja ugunsgrēku arī naftas bāzē Krievijas Krasnodaras novadā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rips LV.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auču ģimenes.

0: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis šodien būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksteni divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas Banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Tā iepazīstinot ar jaunākajām ekonomikas prognozēm šodien pavēstīja Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste. Vienlaikus IKP pieauguma prognoze nākamajam gadam samazināta no 2,9 līdz 2,4, bet aiznākamajam gadam no 3,2 līdz 3%. Latvijas tautsaimniecības izaugsmes izredzes pasliktina ārējās vides satricinājumi, kas vājina ārējo pieprasījumu un pastiprina patērētāju un investoru piesardzību. Vienlaikus Latvijas Banka ir palielinājusi gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2 līdz 3,6%. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Tā liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Saskaņā ar tiem skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagrammās. Savukārt grūtāk klājies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāki informācijas avoti. Šis ir pirmais gads, kad monitoringa darbi rīkoti 3. un 6. klasēs. To mērķis ir novērtēt, cik labi skolēni ir apguvuši noteikta mācību posma saturu un spēju iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Uzdevumi šajos darbos veidoti tā, lai ieraudzītu katra skolēna sniegumu visā spēju diapazonā un palīdzētu noteikt, kāds atbalsts viņam nepieciešams turpmākajā mācību procesā. Saimas juridiskās komisijas deputāti šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus, kas paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tiem, kuri izvairās no krimināla procesa vai soda izpildes. Kā uzsvēris komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, šādas likumu izmaiņas nav vērstas uz dokumentu atņemšanu, bet gan to izmantošanas ierobežošanu.

Darbu ar pašvaldībām, kuras ir visvairāk pakļautas iespējamiem gaisa apdraudējumiem. Pēc Dombravas teiktā šādiem komandējumiem jābūt regulāriem, iesaistot visa līmeņa amatpersonas, kuru atbildībā ir civilās aizsardzības plānošana. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēts 5741 cilvēks. Tāpat robežsargi sadarbībā ar valsts policiju vakar Augšdaugavas un Rēzeknes novados aizturējuši 3 nelegālo migrantu pārvadātājus. Bet Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzējis Kristaps Porziņģis. Kā vēsta portāls sportacentrs.com, pat labān viņa aģenti strādā pie jauna līguma parakstīšanas ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas klubiem. Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās spēlēs, ja vien izlasē izdosies tām kvalificēties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: liels izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Cenlauzis! Veikalos jūs ir klāt! Ietaupi līdz 70%! Dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas sveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds – 14,99. Turisma krēsls – 4,99. Piepūšams baseins – 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk – rīga.lv/auģu ģimenes.

Latvijā šodien saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā gan palaikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš, taču jūras piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Saldus pusē līdz 17 Valkas un Valmieras apkārtnē. Arī Rīgā debesis šodien būs lielākoties mākoņainas, palaikam uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 16 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas banka samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Vienlaikus Latvijas banka palielinājusi gada vidējās inflācijas prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 3,2 līdz 3,6%. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā, tā liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Saskaņā ar tiem skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagrammās. Savukārt grūtāk klājies ar uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāki informācijas avoti. Nolūkā veicināt Latvijas austrumu pierobežas ilgtspējīgu attīstību, stiprināt valsts drošību un radīt mērķētu atbalstu šim reģionam, Saeimas Latgales apakškomisijā izstrādāts jauns Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Tā mērķis ir noteikt īpašu atbalsta sistēmu Latvijas austrumu teritorijai, kas aptver Latgales plānošanas reģiona pašvaldības un Alūksnes novadu. Likumā paredzēti instrumenti uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai, investīciju piesaistei, infrastruktūras uzlabošanai, kvalitatīvu publisko pakalpojumu pieejamībai, kā arī sabiedrības noturības un drošības stiprināšanai. Saeimas juridiskās komisijas deputāti šodien otrajam lasījumam parlamentā atbalstīja grozījumus, kas paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu tiem, kuri izvairās no krimināla procesa vai soda izpildes. Kā uzsvēris komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins, šādas likumu izmaiņas paredz liekt iespēju meklēšanā izsludinātām personām brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts C pakalpojumus. Lietuvas sociāldemokrātu partijas priekšsēdētājs Mindaugs Sinkevičs šodien paziņoja, ka ir nolēmis vadīt topošo valdību, ko sociāldemokrāti gatavojas veidot kopā ar divām citām centriski kreisām partijām – Demokrātu savienību Lietuvas vārdā un Zemnieku un Zaļo savienību. Līdz ar to premjerministra amatu zaudēs Inga Ruginiene, kas vada līdzšinējo koalīciju. Tepat Latvijā jaunā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara birojā strādās arī eksprezidents un eksministrs Raimonds Vējonis. Viņš būs ārštata padomnieks stratēģiskās attīstības un politikas jautājumos. Vējonis

ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas klubiem. Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās spēlēs, ja vien izlasei izdosies tām kvalificēties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: izkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds. 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu. 499 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos Smartfred biedriem.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/ audžu ģimenes.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē. Daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu zemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmes izredzes.
1: Runājot par izēvielu cenām pārtikas segmentā, ko mēs redzam, ka gaļas cenas ir pakāpušās, bet kopumā pārtikas cenas saglabājas relatīvi stabilas. Atsevišķām cenām ir arī cenu grupām arī ir bijuši kritumi. Tas galvenais šoks šajā brīdī, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un turpinām ziņas. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Par to liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagramās. Savukārt grūtāk veicies ar tiem uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāk informācijas avoti. Rezultātu analīzi plānots pabeigt līdz rudenim. Ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darba informē Rīgas dome. Jaunais pārvads šķērso Sarkandaugavas atteku trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virszemes naftas cauruļvadu, savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja

par tā sauktā parlamenta apakšnama valsts domas vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Tas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Šīs ir pirmās valsts domas vēlēšanas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Par sportu Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, ziņo portāls Sporta centrs. Latvijas izlasē bez Porziņa vajadzēs iztikt mačos jūlijas sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tuvākajā dienaktī gaidāmas četras spēles pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Straterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla, vienos naktī Foxboro spēles sāks Irāku un Norvēģija, 4. No rīta Kansas Cityjā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7. No rīta Santa Klarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaļ. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando. Vai

0: lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrētīnu palīdz, ja aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Mandarīni Baltic.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē. Daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu, zemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 15,20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rītdienā līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmes izredzes.
1: Runājot par izēvielu cenām pārtikas segmentā, ko mēs redzam, ka gaļas cenas ir pakāpušās, bet kopumā pārtikas cenas saglabājas relatīvi stabili. Atsevišķām cenām ir arī cenu grupām arī ir bijuši kritumi. Tas galvenais šoks šajā brīdī, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks un turpinām ziņas. Pamatprasmju uzdevumos 3. un 6. klašu skolēni uzrāda labākus rezultātus nekā kompleksu uzdevumu risināšanā. Par to liecina pirmie monitoringa darbu rezultāti. Skolēniem labāk veicies uzdevumos, kuros nepieciešams atrast informāciju un faktus, veikt vienkāršus aprēķinus vai nolasīt datus vienkāršās diagramās. Savukārt grūtāk veicies ar tiem uzdevumiem, kuros jāizdara secinājumi, jāpamato atbildes un vienlaikus jāizmanto vairāk informācijas avoti. Rezultātu analīzi plānots pabeigt līdz rudenim. Ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darba, informē Rīgas dome. Jaunais pārvads šķērso Sarkandaugavas atteku trīs dzelzceļas liežu ceļus un virszemes naftas cauruļu vadu, savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora, kas pa šauru zemes strēli starp Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas, Karaļauču, Eksklāvu un Baltkrieviju savieno Poliju ar Baltijas valstīm. Mācības notiks līdz 26. jūnijam un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par tā sauktā parlamenta apakšnama valsts domes vēlēšanu rīkošanu 20. septembrī. Tas notiks vienlaikus ar reģionālajām un pašvaldību vēlēšanām visā Krievijā. Šīs ir pirmās valsts domes vēlēšanas kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Par sportu Latvijas basketbola izlasē jūlijā gaidāmajās pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēs nepalīdzēs Kristaps Porziņģis, ziņo portāls Sporta centrs. Latvijas izlasē bez Porziņa vajadzēs iztikt mačos jūlijas sākumā pret Nīderlandes un Austrijas izlasēm. Kā vēsta portāls, Porziņģis devis piekrišanu palīdzēt valsts vienībai augustā gaidāmajās kvalifikācijas spēlēs, ja vien komandai tām izdosies kvalificēties. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā tuvākajā dienaktī gaidāmas 4 spēles, pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Straterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla, vienos naktī Foxboro spēles sāks Irāku un Norvēģija, 4 no rīta Kansas Cityjā, J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7. No rīta Santa Klarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: solamente un tono.
1: Manigar, manigar, manigar, dome. Manigar, manigar, manigar, dome. Manigar, manigar, manigar, dome.
2: Manigar, dome. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / audžu ģimenes.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un priekšā ir vēl

0: tanlauzis. Veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē. Daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu, zemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9-14, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rīt dienā līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieaugumu prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes.
1: Tas galvenais šoks, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks turpinām ziņas. Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darba, informē pašvaldība. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas satteku, trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virzemes naftas cauruļu vadu savienojoties ar iepriekš izbūvēto Dauderssalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz pat 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. Transportlīdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem kravu pārvadājumiem vai kabatāžas pārvadājumiem un kuru pilna masa pārsniedz 2,5 tonnas, no 1. jūlija jābūt aprīkotiem ar viedajiem tahogrāfiem. Tā atgādina autotransporta direkcija. No 1. jūlija stājas spēkā attiecīga Eiropas Savienības regula. Uz Viļņas safedceļu šodien notikusi masveida avārija, sadūrušies 7 transporta līdzekļi, ziņo Delfi. Notikuma vietā bija ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji, kuri vēlāk informēja, ka iesprostotu cilvēku par laimi nav bijis. Tāpat noskaidrojies, ka šajā vietā notika arī vairākas atsevišķas avārijas. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora. Mācības Galland-Boar notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Naftas cenas pasaules biržās šodien nokritušās līdz pēdējos 3 mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šauruma atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu, oficiālā parakstīšanas ceremonija gaidāma piektdien Šveicē. Eiropas parlaments ir apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV. Eiropas Savienība un ASV noslēdz vienošanos jau pagājušā gada jūlijā, taču Eiropas parlamenta apstiprinājums bija pēdējais politiskais solis pirms tās īstenošanas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā gaidāmas 4 spēles. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Stratterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla. Vienos naktī Foxboro spēli sāks Irāka un Norvēģija. 4 no rīta Kansas Cityā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7 no rīta Santa Clarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Bet Cabo Verdes vīriešu futbola izlases vārdsarga Vozīnijas sekotāju skaits sociālajā medijā Instagram pēc neizšķirta pirmdien mačā ar Eiropas čempionu Spāniju Cabo Verdes debijā pasaules kausa fināla turnīros ir sasniedzis vairāk nekā 6 miljonus. Jau ziņots, ka Cabo Verdes

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
5: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

0: Nūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt!
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.

šonakt un rīt dienā Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vairāk saules rīt Kurzemē. Daudz viet lietus, vairāk nokrišņu naktī Sēlijā un Latgalē. Būtīs rietumu zemē rietumu vējš, dienā brāzmās līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9-14, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē lietus, rīt dienā aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 12, rītdienā līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas Banka ir samazinājusi Latvijas iekšzemes koproduktu pieaugumu prognozi šim gadam no iepriekš prognozētajiem 2,8 līdz 2%. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks atzīmē, ka ārējās vides satricinājumi pasliktina tautsaimniecības izaugsmas izredzes.
1: Tas galvenais šoks, protams, ir dēļ naftas cenām. Redzēsim, nu, kā tas šoks pamazām ekonomikai turpinās virzīties cauri. Ir virkni lietu, kas prasa diezgan lielu laiku, līdz ar to šoka ietekmi joprojām būs jūtama.
0: Tā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks turpinām ziņas. Rīgā ir pabeigta lielākā daļa Kundziņsalas pārvada būvniecības darba, informē pašvaldība. Jaunais pārvads šķērsos Sarkandaugavas satteku, trīs dzelzceļa sliežu ceļus un virzemes naftas cauruļu vadu savienojoties ar iepriekš izbūvēto Daudersalas pārvadu. Šodien sāktas pārvada pārbaudes ar slodzi, kas ir viens no pēdējiem būvniecības procesa posmiem. To laikā uz estakādēm tiek izvietotas līdz pat 8 kravas automašīnām, kur katras automašīnas pilna masa ir 30 tonnas. Šādi tiek pārbaudīta konstrukciju nestspēja un atbilstība projektētajiem parametriem. Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 82,6 miljoni eiro. Transportlīdzekļiem, kurus izmanto starptautiskiem kravu pārvadājumiem vai kabatāžas pārvadājumiem un kuru pilna masa pārsniec 2,5 tonnas, no 1. jūlija jābūt aprīkotiem ar viedajiem tahogrāfiem. Tā atgādina autotransporta direkcija. No 1. jūlija stājas spēkā attiecīga Eiropas Savienības regula. Uz Viļņa safedceļa šodien notikusi masveida avārija, sadūrušies 7 transporta līdzekļi, ziņo Delfi. Notikuma vietā bija ieradušies arī ugunsdzēsēji glābēji, kuri vēlāk informēja, ka iesprostotu cilvēku par laimi nav bijis. Tāpat noskaidrojies, ka šajā vietā notika arī vairākas atsevišķas avārijas. NATO karavīri no Lietuvas, Polijas un Francijas šodien sākuši kopīgas mācības pie strateģiski svarīgā Suvalku koridora. Mācības Galland-Poar notiks līdz 26. jūnijam, un to mērķis ir sinhronizēt sabiedroto spēku darbības, tā ziņo Lietuvas armija. Naftas cenas pasaules biežās šodien nokritušās līdz pēdējos 3 mēnešos zemākajam līmenim saistībā ar optimismu par gaidāmo Hormuza šaurumu atvēršanu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par kara darbības izbeigšanu. ASV prezidents Donalds Trumps, viceprezidents James Davids Vance un Irānas parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs pirmdien elektroniski parakstīja vienošanos par kara izbeigšanu, oficiālā parakstīšanas ceremonija gaidāma piektdien Šveicē. Eiropas parlaments ir apstiprinājis tirdzniecības vienošanos ar ASV. Eiropas Savienība un ASV noslēdz vienošanos jau pagājušā gada jūlijā, taču Eiropas parlamenta apstiprinājums bija pēdējais politiskais solis pirms tās īstenošanas. Par sportu. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā gaidāmas 4 spēles. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika I grupā I Stratterfordā tiksies iepriekšējā pasaules kausa finālista Francija un Senegāla. Vienos naktī Foxboro spēli sāks Irāka un Norvēģija. 4 no rīta Kansas Cityā J apakšgrupā tiksies Argentīna un Alžīrija, bet rīt 7. No rīta Santa Clarā spēlēs Austrija ar Jordāniju. Bet Cabo Verdes vīriešu futbola izlases vārdsarga Vozīnijas sekotāju skaits sociālajā medijā Instagram pēc neizšķirta pirmdien mačā ar Eiropas čempionu Spāniju Cabo Verdes debijā pasaules kausa fināla turnīros ir sasniedzis vairāk nekā 6 miljonus. Jau ziņots, ka Cabo Verde sagādāja pārsteigumu spēlējot 0-0 ar Spāniju, bet 40 gadus vecais vārdsargs 7 reiz glāba savu komandu no vārta zaudējuma. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Mani gardumi.
1: Mani gardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termosel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termosel.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro.

0: banknotē.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
2: Senlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!

0: Džūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: Mēbeļu namā lielā izpārdošana, atlaides visām precēm līdz 50% no 11. Līdz 21. Jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
2: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā tikai 19,99. Kā Senukai, piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dundas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē.

0: Vairāk uzzini riga.lv.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

hear my voice, as if somebody else was speaking.